fa wo twa kronkron na fa wo twedua na fa wo nguma bra ye fa Awurade Nyankopɔn asɛm asɛm a ɛwɔ nkwa ɛwɔ ahoɔden asɛm a ano ɛnam sene nkrantɛ ɛne fanu biara sɛdeɛ twerɛsɛm no ɛka asɛm a ɛyɛ honhom na ɛyɛ nkwa ɛnhyɛ yɛn ho nkuran ɛnkenya yɛn ho ɛmpagya yɛn gyidie ɛnyina so ɛni mpaeɛ ɛnom mpaeɛ nnware mpaeɛ nsrɛ mpaebɔ nhyɛ mpaebɔ na yɛnnante mpaebɔ mɛfiri sɛ ɔtereneni mpaebɔ a ɛmu aden no ɛyɛ nnoɔma bebree pakyɛ fa wo bible fa wo jota ne fa wo pen na yɛmfa Awurade asɛm ɛnkenya yɛn ho ɛnhyɛ yɛn ho nkuran ɛmpagya yɛn gyidie sɛdeɛ da ne daa nyinaa yɛnya akwannya ba kasafidie yi so a yɛhyɛ wo nkuran na yɛtu wo fo no Awurade Nyankopɔn a wɔbɔɔ ne wiase deɛ ɔyɛɛ n'adeɛ no wankwati n'asɛm anyɛ biribiara a ɔyɛɛyɛ enti ɛsɛ fata ne hia na ɛyɛ ade papa sɛ yɛde Awurade asɛm bɛhyɛ yɛn ho nkuran na yɛde Awurade asɛm akanya yɛn gyidie ne yɛgyina Awurade asɛm so abɔ mpaeɛ enti mpakyɛ fa wo bible ɛnkyɛ biara na yɛfa Awurade Nyankopɔn asɛm asɛm a wɔama so ɛsene ne din asɛm a ɛyɛ nkwa na ɛyɛ honhom ɛhyɛ yɛn ho nkuran kenya yɛn gyidie apagya yɛn gyidie ɛgyina so de mpaeɛ nom mpaeɛ adware mpaeɛ asrɛ mpaebɔ ɛfra mpaebɔ ahyɛ mpaebɔ anante mpaebɔ mu